0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Заповини се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah. Yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудини се вече.
6: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.

0: want the magic.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: Президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: Yeah, no, I'm just by the entrance.
6: Our train got held up, we're on our way.
5: What? Oh, you're breaking up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: авто компани. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на община Хасково.
6: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Метроном.
8: Game. No.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пини, Питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Автосервизи Мотоексперт България. Подготвихте ли своя автомобил? Зимни или всесезонни гуми, алуминиеви или стоманени джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие. Метро.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Майка Рано Хоп.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Fair Play. Време е за спорт.
5: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair Play.
5: Ще говорим за спорт.

0: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Метроном.
2: Фейрплей. Фейрплей. Време е за спорт.
3: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Фейрплей. Fair play.
3: Ще говорим за спорт.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: The Master. DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: 66-66.
4: Отивам на работа.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
4: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси, винаги на време.
2: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 30. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600.

0: Спасателните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей. Okay.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Okay. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
5: Метроном.
6: Black Label.

0: Black Label.
1: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
4: Hi and welcome. Here we go again. Black Label Return. Label of Black and Black Label. Саунд тема Ритъм и начало. 28 години по-късно. Радиостанция Метроном FM. Пети сезон. Хаско, Хюстън, Южна България. Под прикритие 3. Новите сезони се снимат от София през Пловдив до Хаско, Хюстън, столица на Южна България, до Северна Гърция. Радиостанция Метрономик FM. Black Labels Man, Джото MC, DJ Family and the Legends, Live, Unplugged and Free. Благотворителни кампании. Най-много рубрики от Главно население. С подкрепа на екипите. Централен офис, изпълнителен директор Диан Дидо Бояджиев. Мастеринг студио към Радио Метроном FM. Петър Вълканов. Колегата от горещо Калиенте, DJ Пешков, на трета линия. И вторник и четвъртък с мен Джото MC, DJ Family and the Legends и Шампионска лига по продуктово позициониране. Рекламни лица, регионални лидери, бизнесмени, бизнес дами. С най-много каузи от Главно население. Благотворително. Ангелите в розово. Месец октомври. Месеца на благотворителните кампании. Позиви от нашата колежка към Радио Метроном. Лондон. Българското посолство. Госпожа Цети Канчовска. Започнали сме кампанията с подкрепа на общината и още няколко благотворителни организации. Началото позови за всички дами. Месец октомври е месеца на благотворителната кампания против борбата за рака на гърдата. За всички дами. Напомнят ни ангелите в розово. Дами, не инстаграмвайте гърдите си, мамографирайте ги предварително. Пазете здравето. Динамичните времена, в които живеем, малкото, което ни е дадено, е да не се откланеме от тънката червена линия. Абе, гледали новия сезон? Под прикритие. 4. Styles P, Lil Kim. Позви за радиоприемателните станции, братя Димитрови. Ушински пазар, зона 52, зоната на екзотичните поздрави, ядки, палми. Маса 52. Диан Дидо Дидони, Станислав Анкл Шамо. Поздрави от няколко ловни рибарски дружества. Благотворителни поздрави. Отбор Велвет. 2026 година на китайските електроавтомобили. Отбор Вин Дизел. Поздравя всички, позвучи новата цена на дизела. И ни напомня много американски звезди, артисти, футболни и рок звезди смениха американските автомобили с китайски електро. DJ Дон Фенг за донове. DJM Hero за герои. И отбор Фортинг. Поздравя отбор Поли Аутомикс.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
7: Май, дъждът няма да ни се размине.
8: Май. И май улците ни са за смяна.
7: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
8: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
7: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
8: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
7: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
8: Калео Руф.
7: Здрав покрив, суха къща.
9: Косик такси, добър ден.
7: 66-66.
8: Където и да отивам.
7: 66-66.
8: И е важно да стигна на време.
7: 66-66.
8: Много ясно. Викам си Класик такси.
7: 66-66. Класик такси. Винаги на време.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
7: Метроном.
8: Black Label.
9: Джото МС.
10: Джото МС.
11: The Master DJ.
12: МС.

0: Хей, Хасково! Здравей! Октомври е. И в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд, община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама!». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
1: This DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing the beats. Radio Station. Metro FM. Втора част live. От кореспондента. Цецо MC. Към екипа. Pets Family. Имаме нова рубрика. Благотворителна грижа, домашни любимци, кучета, котки, до хамстери и други алтернативи. Екстравагантни, екзотични. Рубриката Pets Family, колегата на седма линия, поздрави сезон 6, поправиха ни. Ние сме прозрачни, никога не е под прикритие. Online Unplug and Free. Поздрави от клуба на диджеите. Много диджей, малко MC-та. Black Label и Label of Black. Поздрави за онлайн екипите. Отбора 1, 2, 3, 4. Минаваме към саундтрак, към филми. Клуба на диджея. Петко Василев Бълъка, фондация. Радиопредавателна станция Германия. Фамилия Христови. Германия, Алемания. Парола, пица мания. Диджей Ицо, Христов, Айса, Каем Хикс енд Демикс, Булеварда на Залеза, от годините на ретроспекти, Ню Диско, подаръка за началния сигнал, Forever Music After Party.

месец октомври. Е месец с най-много благотворителни кампании. Нашите ентусиастки от Ангелите в Розово. От посолството в Лондон. Българско. Господин Цвети Кенчовска. Присъства и на рубриката Пиано бар. Петък и събота. С нощни полети. Закъсня. Добре, че има връзки на терминал 1, 2, 3. За разлика от колегата Диджей Пешков. Три пъти го снимаха. Проверяваха багажа му. Отпечатъци, дактилоскопия. Забавиха го 3 часа. Така че ползвай за всички дами. Месеца на превантивната мамография. Мамографирайте се превантивно за рака на гърдата. С благотворителната подкрепа на Радио Метроном. Екипа Хаско, Хюстън, Южна България. Подкрепа от Pets Family. Обещаха подаръци. Храни за дамски кучета, котки и дамски хамстери. Превантивно. Може и за мъжки. Чета коментари в форума. Имаме рубрика Слухове, клюки, интриги. Интриги, слухове. Реални новини. Фейк новини. И класически новини. Рубриката Ел Класико е с отбор класици. Позиви от екипа. Таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори, нощна смяна, диспетчери. Всички на чистота 876.

0: Attention, baby. Пожелаха ни. Петък 27-ми да сме облечени в розово. В тези розови години всички са в кампания благотворителна. Поне 80%. Live Station. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи. We're gonna play
0: the cut right now. Трети оперативен винаги на линия и за момчетата на терен. Екипи на кат. Трафик полиция. Магистрална полиция и гранична. Спортни новини. Фул контакт. DJ Fred in the mix. Отново подарък от клуба на диджеите. Фондация Диджи Василев Бълъка и фамилия Христови, Алемания, Германия, Пицамания, Ултра Ретроспекти Хаус за диджей Тони, диджей Жоржета. Рубрика Комета, Планета, мина рождения ден. Продължаваме автор партито. Oh well. От годините на прехода, когато имаше техно паради, Real Techno, после дойде техно хауса, после лежерния хаус, дип хаусчета и някакви лежерни стилове, еднодневки, които се

0: Oh well. От турнира по брейк. Отбор Виконски, Светлю Виконски. Първите Break B-Boys турнири спечелили без еквивалент. Пози от Ангелите в Розовок. Госпожа класната Цвети Кънчовска. 23 октомври. Ние празнуваме всеки петък в Розово и в рубриката Пиано Бар. Петък и събота всички са в Розово. Но официалният ден, когато общината ще светне, цялата в Розово, благотворително в кампанията превантивна борба против рака на гърдата. Да, разбира се. 23-ти. Да има дати да се сменят, да се менкат.
1: Rhythm.
0: Get the rhythm.
1: Here's another one for you.

0: Винаги работим благотворително и с екипите на КАТ, Трафик полиция и Гето патрула. Напомнят ни, ползвайте предпазни колани, гуми с грайфери зимни, ползвайте мигачите преди завоя, след завоя е късно. Виждаме и камерите, имаме онлайн визуална връзка. Спазвайте дистанция и кажи на колежката на Раковски, след виж какво стана с задната броня, левия калник. Дежурни екипи, момчета на терен.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Beat Boys турнирите. Ретроспекти Гранде. Funky Nation. Ретроспекти. Ултра фанки рап.

0: Момчета на терен, шофьори, пилоти, навигатори, отбор класици. Класик се раждаш, не се учи. Шофьори, пилоти, навигатори, таксиметрови екипи. Дотир шофьори. Димитър Белев, отговаряме за камерите.
1: Hottest DJ mixing the beats. Beats.
0: Mixing. DJ Germania, Alemania. Mixing the beats. Pizza Mania, rap and big steel. Let me win on my man. След английския посланик.
2: So I'm going to Ghana.
0: Класата ръководилка, Цвети Канчовска и Мимс, Фоп Николова, плюс Боби Джо, завършиха. Нем

Kostov Automix. Ein Kopfficker, Abfucker, Mut. General Distributor. Zinner, weil sie Cousine zweiten Grades ist von Lucifer. Znaj mnogo, patuvan je do Germanija, Austrija, Italija, Francija. Минаваме на Кържинско шосе. Онлайн предаваме. Радиопредавателна станция Костов Аутомикс. Шампион по немски автомобили марки. Марки няма да обявяваме. Експорт, импорт, внос. Също празнува около 30 годишен юбилей. Кържинско шосе, шосето на автоборсите.

Много фирми ни оцеляха през прехода. За онези, които празнуват юбилей. Платното на промоциите, дясно локално, към Рио Кържелейро. Пози от екипа на борците. Костов има запитване, скоро имаме ли внос на китайски електроавтомобили? Сменяме софтуера. Имаме и преводачки от

DJ ремикси од кума на DJ-те, DJ предложение, Краси Белев. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing. За екипите по борба. Mixing the beats. Треньорите спортно училище. Стенчо Костов също завършихме един-два класа спортно училище. DJ Save My Life за треньорите по борба. Абе, видя ли Гриша Ганчев даде пресконференция с новия директор на Тодор Ангелов, Армен Назарян, Валентин Юрданов. Легендите се събраха, Гриша Ганчев ги събра с въпрос на предаването. Коя беше Станка Златева? Рубрика Дебелокожи, Дебелоочи, Бизони. Абе, гледали през конференцията. Поздравиха екипа към Станка Златева. Може да изкараш човека от селото, но не можеш да изкараш селото от човека. Рубрика Лов на бизони версия. Брейк турнирите, продължаваме класацията.

за екипа мажоретки. Първите от езикова гимназия Асен Златаров. Сега вече няма паралелка за мажоретки. Беше с профил немски, английски. Месеца на благотворителните кампании.

0: Okay, baby. Check it out, mama.
1: Yeah. There ain't a problem that I can't fix, cause I do it
0: in the mix.
1: And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause way goes trouble down the drain. I said away goes trouble down the drain.
0: My name is Виконски Светльо, и колегата MCS Metal from Austria. Check it out, mama.
2: Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say.
1: Okay. Yeah. There ain't a problem that I can't fix, cause I do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause way goes trouble down the drain. I said away goes trouble down the drain.
3: Well, all right. Metronome.
4: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
6: Е, как е? Нещо ново?
7: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
6: Я, кажи, кажи.
7: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
6: Супер!
7: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
6: Е, браво! Там сме.
8: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
6: Е, това е магазин.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
6: Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988 93 9001.

0: Автомобилните компании. КМ Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМ Хикс Ауто.
2: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза. Okay.

0: обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
1: This DJ mixing the beats.
2: Mixing the beats. Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
4: Трета серия. Сезона на стандартните закуски, обяди, вечери. Хаско Хюстън се слави с ново въведение в храненето. Месец на картофените храни. Поздрави за екипите, които предават на живо срещу читалище Заряд от Цветята. Candy Shop Mix. Ретроспекти, ремикс, заглавия, пиамо бар версии. Преди Кенди Гламар. Fifty ремикс.

Сборно движение на мажоретките ни напомнят. Те също се борят месец октомври. Борба против рака на гърдата, месеца на благотворителните каузи. Хаско, Южна България до Северна Гърция. В кулинарни новини, актуални теми са пълнени печени картофи, пържени от 7 до 13 вида. Плюс разновидности, нововведения. Открихме сезона.

до цветята. Чета коментари. Поздрави! От фамилия, Pets Family потвърдиха. Цецо фамилията. Pets Family потвърди. Дори конкурират кучешките храни ново поколение от Швейцария и Италия. Варени картофи, пълнени, пържени, препечени, полупечени. Lollipop mix. Рубриката. Работно време от 8 до 8. Предаване микс.

благотворителната кампания Ангелите в розово предложиха месеца на кулинарните картофи, варени, пълнени 7-13 вида, да ги направят в розово по случай празника на кампанията благотворителна. Госпожа Тони Радева, видяме екипа Фонд Земеделие с закъснение, имаме ли ефир? Леко прекъсване. Булевард Раковски към Димитровско шосе заглушават ни пиратски радиостанции. Военни радари заглушават. Има учения в полигона Корен, Ново село. И както казва Бати Бойко, не искахте спокойно море, плотноходки, корабчета, яхти,

земи сега тие дронове. Бул. Микс. Верси. Макс Моторс енде микс класацията. Румен Михайлов. Всички сме на енергийни напитки. От скандинавски страни. Паралел 65. Latitude 65. Карифени поздрави. Велвет. Сезона Велвет. Отбор Велвет. С най-много видеоклипове. Не на генно модифицираните храни. Храни без отцветители, консерванти, натурални. За нови договори с Гърция, Турция, Италия.

Позиви за дамите в розово. Виктория, поздравя, Lady Fashion. Розови екипи, розови серии на 23-ти деня на борбата против

поздрави, кампании, благотворителни. Има и рубрика. Lady Fashion, Victoria Mix. Living.

специални ремикси. Кръжили скушо се дясно локално, уредени от Костов. Аутомикс. 30 години юбилей. С най-много пътувания, платформи, международни договори. И не много ревизии на приходи. Всичко излезе в НАПЕ редовно. Чета коментар форума.

откри специален парцел за електрички. Има парола за нестандартни клиенти и пациенти. Парола електричка бонус.

Orozu Oto Seri'ye. Auto Distribution Mixes. KM Kicks'in de mix. Bolaros Kuşus'e Bolivar'da Nazarez'e. Senariçe KM Kicks Bolivar. След летните хитове идват клубните и пиано бар ремиксите. Спортна зона. Забравихме боксовите клубове. Отново много медали от боксов клуб Севдалин Василев. Позови за екипа тренери. Камен Юрданов. Камен Юрданов. Не случайно се обади. И Людмил Димитров. От Свиленград каза: поздрави екипите. DJ Hugel.

танцови състави, танцови клубове, латино, балчата, салса. Адрес е ясен. За момичета на адрес. Адресирани послания. Вероника, Вероника. Ина, Ина. Моника, Моника. Елица, Елица, Ели. С най-много участие в пиано бар клубовете. Мария ясна.

Рубриката Ел Класико. Нощни дежурства. Таксиметрови шофьори. Номер 7-8. Митко. От филма 7-8. Скай поздрави. Митко се завърна. Нощна смяна издържат само най-железните. За колегите 7-8. Ел Класико Микс. И за Мария.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
2: Рубрика Chinatown. Китайския квартал. Отборите Fortink и екипа. Отбор Poly Automix. От DJ екипа. DJ Don Feng за Донуе. DJ M Hero за Герои. Новата класация. Изтока превзема Запада. С много неща. Едно от тях са китайските електроавтомобили ново поколение. Номер едно по продажби за Южна България, Хаско Хюстън. С номер едно лицензиран сервис. Поддръжка. Всички модели. Чета коментара. И в наличност. Ползи от екипите Шанхай, Пекин, Бангкок.
3: Bangkok, Oriental sitting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner.
2: И Бангкок и Хонг Конг, скоро на китайски електроавтомобили. Тръмп се съгласи, подписа договори.
3: All change, don't you know the venue?
2: All change, всичко се променя. Поздрави за Вин Дизел, позвучи новата цена на дизела.

капитан е менеджер на отбори. Полиауто, едно, две, три, четири. I can feel the angels. Ангелите в розово.

особено Мимс. Поп Николова, родена мажоретка. Неподкупна. Последният спонсор в класацията е Пиано Бар. И обеща розов автомобил китайски. Тя каза не, искам две и за колежката. И вземе на диджея една триколка или четириколка Automics. На Макс от села, Лудия Макс. I can feel the devil next to me. Все едно изкарвам от спомените на Мимс. Чувствам дявола да се движи покрай мен. Feel the devil next to me. Ecstasy mix. Една нощ в Бангкок е достатъчна да почувстваш. Много траверси. С много изисквания за интериора автомобилите. Тайландски. Траверс. Най-чувствителни и различни.

Рубрика China Radio, китайско радио, с отборите Мистер Поли, Аутомикс, под небесната империя, Чайнатаун, изтока превзема запада. И Тръмп си е продължил няколко. DJ Dongfeng, DJ M Hero, герои и донове. Скоро и барберите. Era Enver на трети монитор. Back in 69, like a nightmare crying in a hotel bed on the coast.

My Chinese Radio and My Chinese Auto. Година на китайските електроавтомобили. Какво ще слушаме след рекламния блок? Под прикритие. Шести сезон. С участието. Фамилия. Pets Family. Срещат до новия бизнес център. Бившите форокумци. Цецо от екипа Pets Family. Поздравяйте дежурните екипи. И класацията под прикритие. Ние сме вече на седми сезон.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Май, дъждът няма да ни се размине.
9: Май. И май лутите ни са за смяна.
8: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
9: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
8: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
9: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
8: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
9: Калео Руф.
8: Здрав покрив, суха къща.
10: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
11: Адрес.
12: 66-66.
13: Отивам на работа.
12: 66-66.
13: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
12: 66-66.
13: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
12: 66-66.
13: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
12: Класик такси. Винаги на време.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
2: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Метроном.
6: Рак Мейбъл.
0: Джото МС. The Master DJ MC.
7: So I'll be there. Magic bitch, Bibi Blocksberg, spread the love, Ida Glücksberg, he mit dem

0: Хей Хасково, здравей! Октомври е и в месеца за борба с рака на гърдата, ние, Ангели в розово, отново ви призоваваме. Пригледай се, спаси гърдите си. 23 октомври, петък, обличи розово за нея. Точно този уикенд община Хасково ще озари в розово емблематични сгради в града ни и дружно ще извикаме «Не си сама». Този призив достига до вас благодарение на безвъзмездното партньорство с Радио Метроном Хасково.
1: This DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing
1: the beats.
3: Пета серия, шести сезон, под прикритие. Нощни дежурства, таксиметрови шофьори, класици, под прикритие, маршрутки, пакшиши. Нощна смяна, втора и трета, не е за всеки. Класик се раждаш, не се учи, както и богем. Всички шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери към нощните дежурства са минали психологически тестове, тест по психология, психиатрия. Комуникират на няколко езика, плюс жестомимичен превод. Специален подход към клиенти, пациенти, все повече пациенти тези години. Абе, гледали 300. За екипите по борба, фул контакт категория. Мастър тренери, бореца, класика. Видяли пресконференцията, Гриса Ганчев организира среща на директорите по борба. Тодор Ангелов, Армен Назарян, Валентин Йорданов, легендата, с въпрос за предаването. Абе, коя беше Станка Златева от сериала, рубрика Гьон Сорати? Дебелокожи, дебелоочи. Благотворителна подписка за треньорите от сериала «Няма такава държава».

Mr. Get Off. Rubrika Full Contact. Boksu i federaciji. Svetovan boksu savet. Minar turnira v Botevgrad. Pozivi za klubot Haskov, Севделин Василев, боксов клуб. Беше негов стипли. Младен Сталев, фамилия Младен Сталеви. Които са вече в Ботевград. Спечелихме минало 4, минимум 4 медала. Позови от екипа треньори Камен Йорданов и гостите. Много добро представяне в Ботевград.

0: Pets Family.
1: Squabble up.
0: Имаме среща.
1: Squabble up.
0: Срещу малкия бизнес център. Бившите форокумци. Кенди Гламар. Испанския квартал. Никога не спи. Преди футболните коментатори на спортна вълна сме. Преди футбола Елицо Златан Ибра. Испано-аржентинския квартал.

Ганчев организира официална среща и пресконференция с треньори и директори по борба Тодор Ангелов, Армен Назарян, легенди Валентин Йорданов. Всички екипи и боксови клубове, спортно училище Стефан Караджа, клубовете по борба, бокс, ММА, всички са към Гриша Ганчев. Въпрос на предаването. Откъде изкочи Исланка Златева? Гьон Сурат версия. Ловеца на бизони. Дебелокожо, дебелооко същество. Чета коментар форума, не знам за кой се отнася. От сериала Апачи, ловците на

Лици, боксовите крале, турнира в Ботевград, 4 медала за хасковския боксов клуб Севдалин Василев. Бяха на гости при треньорите от Хасково в Ботевград. Младен Сталев, Сталеви, фамилия, ветерани, легенди. Както в борбата, Гриша Ганчев обича да казва. Станка Златева, ти построила ли си нещо? Една къщичка за кучета или котки, за домашни любимци?

новите видеоклипове. Адрес е ясен, момичета от адрес. И на Cardi B видеоклиповете с китайски електроавтомобили. DJ Donfeng за донове, DJ M Hero за герой. Отбор Fortik, позови за Мистер Поли и отбор Poly Automix.

Благотворителен екип. Храни за домашни любимци. Ние имаме участник по Зърн Вредния отговор. Ремикс версия Cardi B на Hit 'Em Up.

Хаскул, Хюстън, Южна България. Месеца на картофените храни. Ванери, пълнени, пълнени, варени, печени, пържени. 13 вида към екипа. Паркираш до читалище Заря.

0: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
1: So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy kid. Old school. You know who the realest is, niggas, we bring it to. След ремикса на Cardi B,

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Metronom.
2: Здравейте!
3: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
3: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
9: Okay.
4: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
9: Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
9: Okay. Okay.
10: Метроном.
11: Black Label.

Новата версия Brenda's Got a Baby. Brenda's Got a Pets Family. Дамските домашни любимци станаха по-железни от мъжките домашни любимци. Не подбират храна, без значение дали гранулите са швейцарски, испански и италиански. Справки. Цецо Кешек към отбора Pets Family Mix.

0: Диджей Стуфи. За време специалната версия за проблемните нощни дежурства. Black
1: Label. Едно предаване на Джото MC. Джото
2: MC. The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: За проблемните породи. Troublesome. От мини пинчери, чихуахуа, дакили, до Red Golden River и до кучета убийци.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков, хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: А, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
6: 66-66.
9: Отивам на работа.
6: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
6: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
6: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
6: Класик такси, винаги на време.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
12: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
13: Okay.
12: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
13: Okay.
12: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
13: Окей, окей.
12: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Метроном.
14: Black Label.
15: Едно предаване на Джото MC.
16: The Master DJ
17: MC.

Benzin. The Master DJ MC. Последни 5 минути. Nightmare Turbo Traffic. Old School. Рубриката Living Legends. Живи легенди After Death. След смъртта. Посветено на Ози Осборн, Judas Priest, Роб Халфорд. Една песен на Black Sabbath. По текст на Ози Осборн. War Pigs. Войната на прасетата. Посветена е на Запада. Има ирония. Войната в Виетнам. Black Sabbath и Ози Осборн не посвещават на fucking wars in Vietnam. Някои неща никога не се променят. War Pigs. Поздрави за Зеленски. Чета коментари форума Зеленото братство. Witches at black masses. Зелените братя. Evil minds at plot destruction. Pets family.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоан.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб. Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном. Ladies and gentlemen.

всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.